ਕਿਰਨ ਕਉ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ ਮੈਂ ਲਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਹੋ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜਲਾਈਆ ਨਿਤ ਸੇਵੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮਲਾਈਆ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਜਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂਥਿਆ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀ ਮਹਿੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵ ਮਲਾਵੇ ਕੋਲ ਕਮਲ ਜਿਵੇ ਬਿਗ ਸਾਮ ਦੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਰੀਆਂ ਸੰਦੜੀ ਭੁੱਖ ਮੂਲਾਵਣ ਥੀ ਵਿਤਰਾਂ ਜਾਣ ਮਠਾਈ ਇਕ ਬੇ ਪੀੜੇ ਨਾ ਹੁਟੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠੱਗਾ ਨੀਹੋ ਮਤਰੋੜ ਜਾਣ ਗੰਧਰਬਾ ਨਗਰੀ ਸੁਖ ਘਟਾਉ ਡੂਏ ਇਸ ਪੰਧਾਣੂ ਘਰ ਕਣੀ ਪੌੜੀ ਅਕਲ ਕਲਾ ਨਹਿ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਅਲੇਖੰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਹਿ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਭੇਖੰ ਵਰਤ ਕਰਹਿ ਚੰਦਰਾਇਣਾ ਸੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਲੇਖੰ ਵੇਦ ਪੜਹਿ ਸੰਪੂਰਣਾ ਤਤ ਸਾਰ ਨਾ ਭੇਖੰ ਤਿਲਕ ਕੱਢਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕਾ ਲੇਖੰ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਈ ਬਿਣ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੰ ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸੋ ਪਵੈ ਜਿਸ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖੰ ਤਿਨ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਅੱਖੀ ਦੇਖੰ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਗੱਡ ਜੋ ਚਲਾਉ ਨਾ ਥੀਐ ਕਾਰ ਕੂੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਸੰਭਲ ਸੱਚ ਧਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉ ਜਲ ਘਟਾਉ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀ ਆਪ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਖ ਸਹਾਵੇ ਨਾਮ ਚਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਐ ਮਿਲੀ ਨ ਥਾਵੇ ਥਾਉ ਪੌੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਇਕ ਸਹਾਰ ਜੀਓ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਨਿਕਾਮੀ ਮਨ ਰਤਾ ਕਟੰਬ ਸਿਉ ਨਿਤ ਗਰਭ ਫਰਾਮੀ ਫਿਰਹਿ ਗਮਾਨੀ ਜਗ ਮਹਿ ਕਿਆ ਗਰਭਹਿ ਦਾਮੀ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਖਿਨ ਜਾਏ ਬਿਲਾਮੀ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਹਰ ਜੀ ਹੋ ਕਾਮੀ ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਜਨ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵ ਕੋ ਹਰ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਮੀ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਹੱਬ ਮਰਨ ਪਛਾਣਨ ਦੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਖਾਕ ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨਾ ਹਿਕ ਸਿਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਣ ਵਸੰਦੋ ਮੰਝ ਪਛਾਣੂ ਕੋ ਹਿਕੜੋ ਤੈ ਤਨ ਪੜਦਾ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਜੈ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤੜੀ ਕਾਂਡਕ ਆਹ ਪਾਵ ਤਵੰਦੋ ਪੀਵਸਾਂ ਮੂਹ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾਹ ਪੱਸਣ ਕੂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਪੌੜੀ ਨਿਰਭੋ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰਚਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਨੱਚਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੈ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ ਅੰਦਰੋ ਥੋਥਾ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੀ ਸਭ ਖਚਾ ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਸੱਚੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਤੁਰ ਕਰ ਮਚਾ ਜਮਦੂਤੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਪਚਾ ਹੁਆ ਤਪਾਵਸ ਧਰਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚਾ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਲੇ ਉਤਰੈ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧ ਸੁਨੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੈ ਕਟ ਬੁੱਠਾ ਸੱਚ ਤਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿੱਠ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਮੂਹ ਘਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ
आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्लै होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हों खन्नी है महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा मन बजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पौड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक पिर स्यो रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाउ सुनंदो मां पेरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो हरियो थियो स महला पंजवा मेरी मेरी क्या करह पुत्र कलत्र सनेह नानक नाम विहूणिया
निमुण आंदी देह पौड़ी, नैनी देखो गुर दर्शनो, गुर चरणी मत्था, पैरी मार्ग गुर चलदा, पखा फेरी हत्था, अकाल मूर्त हृदय त्याईंदा, दिन रहन जपंथा, मैं छड्या सगल अपायणु, प्रवासै गुर समरथा, गुर बख्शिया नाम निधान, सबो दुख लथा, भुग हो पुंच हो भाई हो, पल्लै नाम अगथा, नाम दान इशनान दिड़, सदा करहु गुर कथा, सहज भया प्रभु पाया, जम का पहो लथा, सलोक डखने महला पंजवा, लगड़िया पिरियन, पे खंदियां ना तिपियां, हब मजाहू सो तनी, ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवा, कथनियां संतहां, ते सुखाऊ पंदियां, नानक लदनियां तिन्हां, जिन्ना पाग मथाहड़े महला पंजवा, डूंगर जला थला, भूम बना फल कंदरा, पाताला आकाश, पूर्ण हब कटा, नानक पेख जियो, इकत सूत परोतियां पौड़ी, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, सहजे सहज खलाएंदा, नहीं कर दयालक, औगण को ना चितारदा, गल सीती लायक, मुह मंगा सोई देवदा, हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम धन सौंपियोन, इस सौदे लायक, सांझी गुर नाल बहालिया, सर्ब सुख पायक, मैं नालों कदे ना विछड़ै, हर पिता सबना गल्ला लायक, सलोक डखने महला पंजवा, नानक कच्चड़िया स्यो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओए जीवंदे विछड़ै, ओए मोया ना जाही छोड़, महला पंजवा, नानक बिजलिया चमकन, कुरन घटा अतकालिया, बरसन मेघ अपार, नानक संगम पिरी सोहंदिया, महला पंजवा, जल फल नीर भरे, सीतल पवन चलार दे, सेजनिया सोएन, हीरे लाल जड़ंदिया, सुपार कपड़ भोग, नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी, कारण करता जो किया, सोई है करना, जे सौ तावह प्राणिया, पावह तुर लहना, बिन कर्मा किशु ना लभई, जे फिर है सब तरना, गुर मिल पौ गोविंद का, भय डर दूर करना, भय ते बैराग उपजै, हर खोजत फिरना, खोजत खोजत सहज उपजया, फिर जन्म ना मरना, हे आए कमाए ते आया, पाया साध सरना, बोहित नानक देव गुर, जिस हर चढ़ाए तिस पौजल तरना, सलोक महला पंजवां।